yo. Omwana wenyuka kule mule tepele. Papa kamabu kuti kwebutike yo. Ninasiko sore kwa sara chenemba. Aba naruwa wamiso. Semu tau kwa chimo kukunashi chikata ndara. Tunena muze stressful. Na mapa madikoro. Ha. Aba sekari tebosi na mabasa limia. Aba kanaboshe bosi. Oyuka naboshe bosi na pesi yombote. Ngomu takismene omukulu wabo omumaropo ikitatumba nashiko kwa naboshe. Iwaso lebi angebende evi kamba liraya omunyolango ndongo. Ha. Kukabula kubaba rebo loko shio sandire. Na kange enye namure di shio sandire shomaropo yifuru. Ha. No yona ni mukolo boshere. Bana papa katabeyi omajengo na roje commerçant. Kuti kwe. Ah. Jeje. Kuti kwe. Ah. Fabrice. Tunena modejiji.

0: chakula omuata chatolere chatolere eliria tayo omuata chatolere chatolere butetu hasta ile kula hasta ile kukula chakula. Ile miziki tulilase ku YouTube, ungependa uepate iko na image, unaandika tu Kofi Lumière Kavaka.
1: Merci.
0: Tulilasime fa 6 jours.
1: Merci.
0: Asante.
1: En tout cas, merci Kofi Lumière Kavaka. Bonne soirée my baby. Bonne soirée my baby. Oyo ni mpiri master we. Owe chitobo. Chitobo. Kachirachira.
2: Oye
1: Jesus. Nabusunga ne message ya nani? Achikale kina watu chitobo nini? Nabusunga message ya munganga. Watunabo rendezvous anepa mange nani munganga bana sego nao bakasha bya mosa. Ero nisale ya. Ono ni mwananga oyo asire chitobo. Ero nisale chitobo ya boy. Sego ni mwananga oyo wazire chitobo ono ninde ni mwananga oyo wazire chitobo bovala kachirachira
2: moi je suis bonne soirée my baby
1: français ya maseramo
2: afa de respect
1: alors c'est parti.

0: Ninga mi pareko. Uida tute masha kulu njere nongali danda. Uliye, uliye, uliye, uliye. Ukacha tukasa emera kulo. Uli tute bande. Ukati kule chivo choi. Acho chigeru kulia.
1: Merci machozi, oma mwomwazi. Merci macho shikala. Hindi nata sungo yuringa mchechelo. Oyo wita mama uwe yomomute. Rinotuka buta, tukaye butelesho mbanza. Bo vala, aduka tukabu wa. Bana betumasinja muka hikinyobo, shinyo muka vihika. Abatari ya labana nyu, basi tu mukasha lava. Eko sere ni yetu tu, sivile. Olu sengolo wa baomani luenyu. Mule banabo molu sengo. Abatari ya labana munu vire ni majigi jigi wabula ambana chipepeo. Naba ndibushi. Ese ye detre stable, pas on clôture l'émission. Mwasinja kutibutibu banabetu. Aho shio muke lava enzo kia basara. Sawa? Naba liye kabaja tu kwa manabo au shoba ke lava enzo kia ba saga.
2: Sawa katembo minera besha mazenda tu kwa
1: manabo. Omu nani omu abandubo shidonge ba auditer. Inyobo shinyomu neyo na nyumasinja muka tu kwa ama. Jack Mbangali na suta lava. Omu dimashe usha salu. Tukasi Marodrik Luvalenda oku radio moto Butembo Beni. Itwa Sima Silent. Baneno bosami oku moto TV. Njene kambale mtunga Evariste. Tusunganyo moyenga batahe. Meri

Na mara mchaba konzo bosibo kasisi tauni yao Au muna hubwera humbondwa customer Ntibaba jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo jubo

Nilikuambia hakuna kulala. Hizo ngoma zikufresha mali wote upo. Adisko ambia sina kupenda. Mali wote upo.